selv. Kaster skjortan hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.

selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell.